0: отырмайм.
1: О чырайлык, ма чырайлык деп сене бер турсун да кыл чырайлык дем. Маштак сатып кетем деп ойлонмап дем замау. Күлт күлт бакып. Шуны анемге алдырып алып кагынып, алдырып өлеп аңгыда. Әмі қаққа. Ай, әдмедік табды бі білімімізі ба. Бұяге кәмейтем, башым алын іпкеген, башым алын.